nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto.

Richard Hawley ustvrdio je nešto o ulicama koje su eto večeras naše. Ja ne znam jesu li moje, ali vaše bi mogle biti, poštovani slušatelji. Imate u autu radio, imate te slušalice, možete kružiti bezazleno i lijepo dok slušate Metaforu. Da, mnogi ljudi idu prema moru na godišnje odmore, zaslužene naravno, i oni sad sigurno u autu slušaju ovu našu emisiju. Mi smo ovdje statični na četvrtome katu, kolega Hajduk i ja, premda se on tako veličanstveno preziva, neko mora spasiti ovu emisiju. Zamislite da se on preziva isto Pretenjača ili recimo Brkljača ili tako nešto, bi bilo smiješno. Ali jednog Hajduka moramo imati u emisiji. I da, i mi eto se trudimo da vi stignete sretni. I u stvari, ja znam šta sad vi radite, vi sad vozite sporije i sporije da vam ova emisija duže traje, da dođete točno u 10 sati na to odredište. Recimo, evo, neki koji su sada izašli iz Svetoga Roka, a idu recimo u Pakoštane, oni imaju 40 minuta, oni sad ono voze onako tamo po Bukovici, idu vamo, tamo skrenu, slučajno se zbune, izađu u Maslenicu, supruga kaže, joj, Dražene, izašao si krivo, ovo je Maslenica. Kaže, ne, nije krivo, moram samo nešto tu vidjeti, čitao sam u enciklopediji nešto i tako, mislim, dobro sad, da ne idem u te detalje. U svakom slučaju, vi koji putujete, sretno, ako vam smeta Metafora, vi je ugasite. Ali nema takvih slučajeva. Ali ima slučajeva da ja imam krasne knjige u rukama ovdje. Evo četvrte životinje Danila Dragojevića i evo pjesme Cilindrični obzor. Bilo je to u subotu uveče. Ona je rekla, ovdje se sprema budućnost. Jedina i druge neće biti. On je rekao, stroj moli. Čuješ li njegove usrdne riječi? Ona je rekla, crvendača je izdalo perje, sivilo je napustilo sivilo. On je rekao, stroj kaže, neću da umrem, hoću svoje lijepo dijete. Ona je rekla, haun tigre nel motore. On je rekao, on ima glavu, nogu, ruku, vidokrug, volan, kočnicu. Ima i mogao bi imati još koje šta drugo. S mišićima, zglobovima i šarafima, polugama, prijenosima i rotacijama. I svijetli tamo ovdje i koje kuda. Ona je rekla, taj naš pretovareni đavao koji se vratio iz predjela srca grči se pod vlastitim izubima. On je rekao, zaboravljajući razumom, ne sjećam se. Slika može istovremeno biti i gladna i sretna. Ona je rekla, ali mi se okrećemo požarima i tu nema protivljenja, vjeruješ li? On je rekao, pustit će zaborav na nas. On trči, ali laje ne i grize ne. Ona je rekla, to se samo tako zove. I tamo se nalazi obožavano tijelo. On je rekao, je li naš Bog to zna? Ona je rekla, jesi li jeo? On je rekao, jesam. Ona je rekla, tada operi svoje tanjure.

E da, Morrissey je otkazao koncert u Šibeniku, trebao je doći na Svetoga Mihovila 19. ako se ne varam, ali imaju silnih problema sa bendom, sa malodušnošću, samo otkazuju koncerte po Europi, ali evo, valjda će doći. Ja ga pustim u metafori da ga malo ohrabrim, a on tako, dobro, ali ja ću biti uporan. Polje, slama, žudnja, nova knjiga Eveline Rudan, čitam pjesmu Putopis. Ja svaki dan prođem tvojom ulicom, mislim, smilovat će se ulica, izbacit te na cestu u pola dva, u pola tri, u pola pet, u pola devet, srešću štap, psa i tebe, ali nema štapa, nema psa, nema tebe, ulica je nemilosrdna. Pretvori se u drugu pticu, dugu zmiju, zmaja jednog i odleti, pa mi maše, maše, maše podsmješljivo. Zanijela si se, kaže ulica, zanosim se, kažem ja, i još joj kažem, daj me draga ponesi sa sobom negdje u zmajskoj utrobi, mora biti i tvoja zgrada, u tvojoj zgradi tvoja soba, u tvojoj sobi tvoj stol, a sa tvojim stolom valjda ti. Ako nam nije suđeno na zemlji, neka nam bude u zraku. Zmajica spusti svoja velika leđa, zmajica dahne svojim jarkim dahom, zmajica strigne malim ušima, penji se, kaže, ali znaj, nikad se gore sresti nećete. Kad ti budeš na leđima, on će biti u stegnima, kod tebe prospem po krilima i njega izgradu presuću u rep, ti u vatrenom grlu, on u čvrstim kanđama, nikad se sresti nećete. Neka, kažem, neka bude tako, samo da sam u blizu, samo da sam u blizu.

Grapefruit Moon. E da, kolega Hajduk me podsjetio na jednu moju staru priču kad smo zajedno prije nekog vremena radili Metaforu i isto sam puštao nešto od Toma Waitsa, pa o tome kako sam se grijao na jedan CD Toma Waitsa. Da, ne znam, mlađi slušatelji znaju li što je to uopće CD, ali bio je onaj jedan CD player i jedan čovjek nalik meni, zvao se isto Ivica Prtenjača, došao je u Zagreb i 2002. je bilo jako hladna zima i on je imao jedan stančić na Knežiji i vlasnik tog stančića otišao je na skijanje s obitelji i zatvorio je grijanje. Otišao je na skijanje i Ivici je zatvorio grijanje. Bilo je jako hladno i u stanu je bilo valjda oko nule. I ja nisam naravno imao tih nekih sredstava kojima se kupuju neke pećice i to, drugog ničeg nije bilo. Nije bilo ni neke peći da se naloži neka vatra. Ali eto, srećom, tada sam upoznao Ivanu Sajko i ona mi je dala jedan Sonyev player, onaj srebrni, onako mali, i slušalice. I ja sam imao jedan jedincati CD i to je bio CD sa nekakvom kompilacija pjesama Tomove.

Bye bye Emilija. Jacques Prévert. Slobodna četvrt. Stavio sam kapu u kavez i izišao sam sa pticom na glavi. Što? Zar se više ne pozdravlja? Upitao je komandant. Ne, više se ne pozdravlja, odgovorila mu je ptica. A tako, oprostite, mislio sam da se pozdravlja, rekao je komandant. Ništa, ništa, svatko se može zabuniti, rekla je ptica.

0: Ne mogu te više pokrivati.
1: Pa onda nemoj.
0: Ozbiljna sam.
1: I ja sam ozbiljna.
0: A ti hoćeš da ti svečano uruče otkaz godinu prije penzije?
1: Pa nek probaju. Nek probaju da ih vidim. Zna više sranja o svima njima nego sve novine zajedno.
0: Fali će ti ovaj posao jednom kad završi, vidjet ćeš.
1: Ne fali meni ništa. Daj mi rađe priče o slučaju.
0: Mhm. Znači, lubanja ženske osobe, stara oko 40 godina.
1: Jesi im rekla da potražu?
0: Jesam, naravno. Nema podudarne DNK, ne znam se čija je.
1: A ništa. Ajmo do zalagaonice vidjeti koju je donio.
0: Već jesam.
1: Pa ti postaješ prava inspektorica.
0: Učila sam od najboljih. Pa. I najgorih. U istoj osobi.
1: E, nemoj, umislit ću se.
0: Mhm. Petar Stipićević, vlasnik startup kompanije, nema dosje, ni najmanji prekršaj.
1: Stipićević, a? Stipićević. To prezime mi zvuči poznato.
0: Pa ne znam, možda se znate. Sad ćemo vidjeti.

0: Pričekaš me na sekundu?
1: Zašto?
0: Moram na WC.
1: E, molim, daj, muško si, tu se popišaj.
0: Dvojka je.
1: Kakva dvojka?
0: Pa velika nužda, jel moram baš slofati?
1: Joj, Bože, ba, odi, odi, onda me pokupi kad se vratiš. Ja idem pozvoniti.
0: Možeš sama?
1: Velika sam cura.
0: Nisam ni sumnjao da ćeš to reći.
2: Da?
3: Možete otvoriti, molim vas.
2: A ko je?
3: Policija.
2: A imate nalog?
3: Ne.
2: A onda odjebi.
3: Radi se o vašoj sestri.
2: Što si rekla?
3: Radi se o Dariji.
2: Pa ko ti pravo da joj spominješ, glupača jedna?
3: Gospodine, smirite se.
2: A šta je? Šta ćeš mi napraviti? Razbit ću te kao svečku.
3: Upozoravam vas, ne približavajte se.
2: 30 godina niko za nju nije pita. Niko je ne traži osim mene i sam mi dolaziš na vrata.
3: Ako napravite još jedan korak, moraš...
2: Šta ćeš mi ti? Imaš 20 kila s krevetom,
3: šta je? Zadnje upozorenje, gospodine.
2: Imam 100 kila više od tebe, slomit ću te kao šibicu. Sad ćeš vidjeti, joj. Maknice! Stavi me! Pusti!
3: Jel dosta? Jel dosta?
2: Boli!
3: Hoćete se smiriti ako vas pustim?
2: Hoću.
3: Ajde. Okej, pomalo. Mir.
2: A tebe boli? Slomila si mi ruku.
3: Nisam, pazila sam. U kakvom je odnosu vaša sestra bila sa Krunoslavom Stipićevićem?
2: Bili su u vezi.
3: Okej, okay. I onda ostavio ju je ili...
2: Nije ostavio, ona ostavila njega. Jer je bio posasivan.
3: Dobro.
2: Milicija je sve zapisala, sa svima razgovarala i na kraju niko ništa. Jer on je bio miljenik nacije. Zlatne medalje su bile važnije od moje sestre.
3: Okej, okay. A što je bilo nakon što ga je ostavila?
2: Što je bilo. On je poludija. Nije se s tim moga pomiriti. Došao je pri našu kuću, urla je. Moj stari je mora izići van i otirati ga. Darija idući dan išla u kino s frendicama. On je pratio. Rekao je da mora pričati s njim. Inače će napraviti scenu pred ljudima.
3: I što je onda bilo?
2: Rekla je frendicama da odi u kino bez nje. I ušao njegov auto. Odvezli su se. I to je zadnji put da iko vidio.
3: Vi sumnjate da je on imao nešto s njenim nestankom?
2: Siguran sam. On je mrzija gubit. I na terenu izvan njega.
3: Morat ću uzeti uzorak vaše sline.
2: Molim, kakva slina?
3: Gledajte, moguće je da smo pronašli vašu sestru. To jest, ono što je ostalo od nje.

0: Stipičević, inače jako tu četvrni servis, ali kada je na drugom ovako kratak,
1: nije ona.
0: To je onda...
2: Šališ se.
0: Onda ne, opasno, njegov
1: prvi nije ona.
0: To zna iskoristiti.
2: A u vražju mater. Pa to ono je bio jedini trak.
1: Da.
0: E da, evo ovo je...
1: Što to gledaš?
0: Druga dvostruka pogreška u ovom...
2: Gospodin Željezni Lakat, 88. To mu je zadnji meč.
0: Već 2-0 u setovima, 3-1 u trećem setu.
1: Bio je zgodan.
2: Ložiš se na ubojice.
1: Znaš da se uopće ne ložim na muškarce. A bio je zgodan.
2: Ba, za jednog ubojicu.
1: A trenutno je samo običan građanin.
2: On je. On je 100%.
1: Kako znaš?
2: Pa pogledaj. Ovdje gubi. Vidi kako ima ludi pogled u očima. Vidi.
1: Zbog toga se ne ide u zatvor.
0: Nakon operacije koljena, nažalost, nije više što je bio i...
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem. Krećemo, probat ćemo stići čim prije.
2: Ko je to?
1: Petar Stipičević.
2: Što hoće?
1: Ne znam, zvuči jako uznemireno. Ajmo.
2: Pa čekaj, sad je ključni gen.
1: Ne ide uživo, možeš to pogledat kad hoćeš.
2: Pa znam, ali ufurao sam se sad.
0: E sada da vidimo, ima li Stipičević snage preokrenuti ili gledamo kraj jedne vrhunske karijere.

0: ajde, ajde, policija je došla malo popričat s vama. Ste budni, Kruno? Da, neće vas oni puno gnjaviti, ja samo idem u vizitu pa se vraćam za 5 minuta. Dobro? Dobro, budu dobri.
1: Gospodine Stipićević, malo ćemo vam pretražiti sobu. Promrmljajte nešto ako se slažete.
2: Nisam znao da si tako okolo.
1: Ne, gladna sam, pojao si mi pola ručka.
2: Kako ćemo?
1: Ti pretraži police, a ja ću prokopat po ladicama stola.
2: Dobro, može.
3: Ništa.
2: Šta na toba jezga?
1: Pa nemam. Nema ništa u ovim ladicama.
2: Aj, provjeri kupovnicu.
1: Okej.
3: Ništa, 30.
2: Ili ima šta?
1: Ne.
2: Da moramo požuriti, ova će doći za koju minutu.
1: Aj, nema ni u kupovnici ništa.
3: Ništa, 40. Brej, lopta.
2: Ušutkaj ga.
1: Aha, kako?
2: Molim te, ušutkaj ga. Nemam pojma. Eno ti damo teniske loptice. Stavi mu usta.
1: Pa znaš, baš bi i mogla. Ej, što je ovo?
2: Kaj?
1: Igrala sam par puta tenis, ne pamtim da su loptice bile ovako čupave.
2: Daj da vidim. Pa možda neka prastara,
1: no? Par dlaka kao da je crno.
3: 15, 40.
2: Nemam pojma.
1: Jesi ga čuo?
2: Što?
1: Rekao je 15.40, znači da smo dobili poen.
2: Ma vidiš da je stari otišao na klas.
1: Ne, možda nije. Isuse moj Bože.
2: Što?
1: Izvuci jednu dlaku.
2: Fuj. Što je to?
1: Korijen kose.
2: Jesi sigurno?
1: Da.
2: Čekaj. Misliš da je to?
1: Da. Možda smo upravo našli Dariju.
3: 30.
2: O materici.
1: Što je sa svim onim ostalima? Koja je veza?
2: Nemam pojma, nemam, ne znam.
0: Evo mene nazad. I jeste se napričali?
1: Pa ne baš.
0: Evo, gospodinu Krunoslavu, je sad vrijeme za spavanje. Nadam se da ste dobili što ste trebali.
1: Pa, djelomično.
0: Ajde, gospodin Kruno, samo polako, samo polako, ajde. O, pa vidim da vam je poklonio lopticu.
2: Da.
0: E, to onda znači da ste mu dragi. Samo onima koji mu se svide, njima pokloni lopticu.
2: Molim?
0: Da. E, kao što je Elvis poklanjao kadilake.
1: Hoćete reći da ima više ovakvih loptica?
0: Da, pa tu, ispod kreveta, ima pun kufer. Mislim, stvarno ima kufer. Kao, ima i puno.
1: Daj, izvuci to.
2: Slobodno pogledamo.
0: Ma da, naravno. Znate kaj, kad je on tek došao tu kod nas u dom, jako je to volio pokazivati. Rekao je da su mu to suveniri sa zadnje turneje. Gdje god je igrao, si je za uspomenu sačuvao jednu. Bar zgodno, zar ne? I mislim, lijep je to poklon. Ja sam si doma jednu stavila na noćni ormarić, ali mi ju je pas pojao.
2: Majko, mate.
1: Majko.
0: Ha, koliko loptica?
1: Isuse.
3: Gem, set, met.